meji meji ti baba adua e ke ko ti 70 gbadua si la fe opolopo lori eni lo nbo ati korodu garage e wo mo ru tabi micro to lo si eru elepe e so kale ni gbaga bus stop e so de su ni keji titi e bi o kada ke so fun wi pe church baba adua e ke ko ti 7 lela agbe yin bebe e tun le pe telephone number yi 08066481455 owo jo friday yi